خب ولی خم شنال خورز قاز سید نیت بیت هلق دیوخن خایم من علاپا مساعت وانه چون زد لای گم دیت لیورپول قایدی مرام شد ارباشی به سریت کلاب اچا تریل پوست ریشتا آنا مانو سرائل مقرواند خورزه و بیو بود مار خدا بسیم تام خوشت خورزت قایدیم

0: مشمت مقصد نیست شما نو خبر شخطا قدان تدی ابتخار ردی بدرش لاما قاتخون بخیلت علبت مویتون خادان ربا بسمتا گو خوشیات خورز تدرخ قدی خون قدا هارم شا اخم ماشا خورزنی کشار را بیزمرتت امتا وردخز زمانی اتطلیب ماسیتون قاریتون اوچا تمنی اتره اتره تمنی اتمنی اوچا تلا مشمتون قلسید نی ایزارتا مقرونا قکل خون شمانن سو گل بیو بودمار خادان را بسمتا زمار سیدنی گلیان ایشو
1: انا شبرد عينا خليت لو مثلي قتا وجني قديم بليا يؤمن الخيم الفاتا كمان شو
0: سبيشال از مرتقى برزوجي رونيك يعني حمد يا رب مغديانا قمزونا للكمبيوتر من شبدت اتيا زمرتها كل الكمبيوتر لال سي دي

شماشه دیوید گورگس قبرزاو گنادیا اون تماشه بتخاری رگو خرز دیو کلی من خوشی با و آن دا مقرون قل کل خون قا کل مقرون خرزه لخه گو تو جیلیف تمانی چا نخزه تلا ادمون لازر اخچی وازاتی اوچه تمانیه تره تره تمانیه اوچه تلا مغبورنن قا کل نسبت اتلوخن خدویات ماسیتون قاری تولن

0: شما خوبه امریم شمشان استرال پتروس و طرفم تاشی تا قدا حرم ششما ششلام اخن
1: راوا خینا
0: مویتون حضرت یوم
1: تمزم راوا کریو تو تشهید المرئی لینوی

0: موقع به مشمویتون ال پرسکال دور آشور شلام علاقون پرسکال دور آشور که پرش پریس خایا کدیوم دار باشی به من ساعت شو و هر ساعت تمانیا برامشا رادیو 2GLF FM لپمس آید تمانی اوچه نغزت لامنگ مدیت لیورپول سیدنی نیو ساوث ویلز استرالیا تلفونت ستودیو لخده ایلا اوچه تمانیا تری تری تمانیا تمانیا اوچه تلا ان مغبوتون مغبوریتون لان زمرت طلبیتون اوچه تمانیا تری تری تمانیا تمانیا اوچه تلا ایلا تلفون دیگه و مقربان ده خورزه ادلیل به تابق موخون انا گیو عبدیشو
1: و انا کارولین توماس
0: بخشا من

0: مزمرت الرابع شبر تغذیت پلوت لیغدارا شمه در زمره ایل آرتم تمرزوف تمرزوف اوکی دیه مدرب درخ من میگورتا کارولین
1: گیو بدایت فا قمودی ادان تمزومخ بس خا من دیسپای همه شکتانخ تاچ وود یان بزن به تخته حلبت امریکای کتانی ناکان وود انگلستای استرالیای کتانی تاچ وود
0: تاچ وود
1: اینا یادت قمو
0: او من دیدانا بدایون انا یمی قدی کتانی اولی ابرونی کما زرنگیلی ماشالله خیل تخته انی بخشاب انا بدون دانشمند یا آریانه کتانی ماشالله ماشالله یادم که رقدم واسه پای کتنیم ماشاءالله زیمود بنو خیل تخت زیمود بنده به تیابله
1: دوزی لقد یعنی آینا لما خیلی گو رابا من ملت خوب را کتنیله مثلا ایتالیان اینا لی تانی تاچ بود اینا قد مثلا بای تانی خمدی آینا لا آخل کما خیال پرزلا یان ایده کما خیلال خق دیله سبب اتخب خشوی مثلا بدشانسی دونه رخونو منگانه ترکای ده آنی ده ایده که مخی آل قیسه اینه نه ته جابل دیه که گرشیله بلکه گودن سریال حتما خزید اینه اشولا که دیله بلکه ته خب سلامر نه گوش شیطان کر چون فارسایی ده که تانی بزن به تخته یعن که تانی گوش شیطان کر لیله
0: انا بخشم دار مثلا انا بخشم نه بخزایی و رو گروهی سه زخم گوره کتنیم ماشالله سی کما گوره ده مخیل تخته قد آینه لا مخی واله بخشم بوش را بقیده کما پلخی واله قد یعنی آینه لا مخی واله کتنیم مخیل تخته قد آینه لا قیده والو لن بدا
1: اینه خب بقارا ادان مرنه مثلا بزن به تخته یعنی من مودی نبزدایه بزاینه قد مویه
0: لن بدا جواب ده مویه
1: سبب آنی بیاینا اومن دی قد سپای ایله همشا ادامه اویله و بخشم نقد بلکت خبخه خانش آینا مخیلون یا بلکت گنه قد گنه آینا مخی این اتن خب قصد سودن تبار خواستو باید یادت بازو
0: هی قبولا
1: مرنه اه خد تخمنتت راب اعتقتلا قد ناشد یوروپ مرا که خشوی و قد روخ که خیی گوی لنانه و اداند ایده مخاین دو قیسه یا دو ایلانه مخزوی نه قد یعنی بطلابنا من دو ایلانه قد قطع ناطر یا من ده بدشانسی رخ قاودلون و مرا خطخ منتخی تده اتن قد این ده بی زغیبت کرسیانو تا ربط یاوونه مرنه قد ایدم خیتت آل دو زغیبه یا دو قیسه ایلا نشان قد انتارتا قد مبخشبت
0: آمدون تی وقتی مشمویم
1: اتن خطخ منتخی تا مرا انه پژوهشگره مرا بخشبه نقد احد تنیته او یه تیتا من خط دالتا پشمت تیگی تاچ بود مرا گوده دالتا خانشک گره قدن خینه دوق و انی خینه ایمن ایده مخی آل قیسه یا آل تارا یا آل خمدید قد ایل من قیسه خینه لی اقدی یعنی لی ماسه خینه قطع دوق بخشبه نقد اد تاچ بود او یه تیتا من دید دالتا اینه خمندی را با سودانه قد مرا هیچ خمندن تخمنیت یا نظریه مرا قطع هیچ مندی مضبط تلتن قد ایل دوز یا لیل دوز اینه خمندی تخمون و قدن قد اینه کرسیانه و همون نبی خلد علاها بلکه چوبت تانی تاچ بود یا مخخ آل تخته قد اومن دی سپای هماشا یعنی ادامه اویله خب ماسی را برا ها تانی اتلی هیوی قد هرت خواهیه یعنی مثلا تانخ انا اشی تسلن لن مریتا اتلی هیوی قد هرت خدبت اویه
0: بخشه امون بیاینا شورت کات اودی لنه بیا خبر تانی ده خیلی نل تخته
1: اینا گری خزخ تخمن تومی که بی تایله اها ایلا خب متخرتا قد خک مدن عادات قد اتلن قد ای وقت مپلوخه خخ اگه لخ بدای قد می کتی نه واقعا دقران تلا قد تخمنخ بعضت مانای دیه اقره دیه می که تیتلا آهه و اومدید قد آنا قدی جالبی و
0: رو بسوای ری
1: اتلیهیوی قد اختون دارتون بسم
0: ای اتلان هیوی از اختم های خز مرتخی تبشم مخ مدرب دیرخم مخون مسمونیتون اهل پرسقالت اور آشور

0: اوکی شما نموقع به مشما ایتون الپرس قهر دور آش رادیه بخشم کارولین خواهم مادانو تا بایه یه و بست شا و داور مو قوم لگو شو تا پویته و اشب تد اخوشی رو بی تایل دویه دخی و شب تد خوشی بد برش کارو
1: دوزو تا رو با سودن تویله
0: را بسن تویله
1: شبر تویتله یه آشور گاردن را بسودن تویتله خدر یه نشد تیه و او اتخاب احساس ولی قد ناش را به راحت ایوا خاک ما تخت طاول و خاک ما همزوم و خاک ما دوسته قد من جلد لی و خزیه خزیه لون تامات بقلون بیه
0: چم دوزت لن هی بیقد خینه هوا دول بشخانه نیخانی خواه بس بای وایلا اختی بلیلا وای خچه شخلو بلی قرط وایلا اینا میمون جاکت وینگیان و خونه نیوی
1: هی اینا خوشی و شخین و را بس بای وایلا
0: کلای خمش و خارت بلیلا ویلا سی پار مگدول خواه Anyway, آنها مکدولم و اینا تند اول آشی لینا خبوله. اینا میمون خواهد جکت میگن. آخون just in case.
1: یه وای نقد بایی و طالی و بخشان خاک من بینگو بایی و طالی و اینا سپرون قد ناش خی ناتی وقت خدا جبوش رابا آخوا.
0: نیبرا سپرون و هم زوم بده و بی خال و بشتای و آخر اند خیلی بلیگ خوا هر مال خود خوا مخول تلای بلوی و دانه د پرخلا. یعنی ترت لاسات ورون جلد خب خازیلم ویلا سات اوت چو چپلی دانت خشت و.
1: هی دوزلا
0: اینه کمه جلده اتی هده من مغربه ارخن مغبوبتون تالیتون بینگو ام بس من لخون خچه بوش جلده تیمون سو اشته اشته پلیگی قد شارخ و تالخ خاصات امسخ تالخ بینگو خینه
1: آشپس خانن حالا لیلا حاضر بس پارخ قد خینه رنگی و پارخ قد نیخه نیخه کل من دیانه مورخ لون قد شارخ مدره من آشپز خانه پلاخ هل ده دانا به تحویلن کباب رولز
0: پیخنه کباب رولز واری خل قمتر ده باشولیخ
1: بخشم ناشد خبوش
0: و چای کیک ده
1: اتلان مرزد منقال و همزومنه
0: این مغوبتون اخوشی و مدره جربخ دالتت بینگو شارخله مغوبتون دالتون بس مالو خون خچه جلد پقدون جلد شارخله ده
1: این لبایتون بینگو ده دالیتون اتن دالیات خینه اتن نرتخت تاما اتن دومینو ات دالیات خینه قدم بایتون ماسیتون دالیتون
0: اوکی ادی ازخ خز مرت خیته ماشمویتون ال پرسخال دور آشور مدر درخم مخون

0: خب شما نمیخواد بیمید به مشمویتون رو پس قلد رو آشور بخشم اتلان خمی خورت بخشم یخورت جاند آنلاین را بیای خمتخل جارو بخمتخل لایف همزم التلفون خزر خدی قلب داتیم بس مالقه یه تعرف تمخیل خزر خمدی بشم مخ منو
1: جان جان همزم
0: لا مش ماي
1: تحت
0: لا مش ماي لا مش ماي حمدي
1: عادي يا جان هلو

0: اوكي رابا فخلت جروب لان ميخورت جانت لخ تلفون زرزخلا بل لخ بداي ترقية توخش رابنا لخ بداي امني ما خخ لخ اتقال عاتي قد اختوخن شمان در شميتون ل جربخ جو داتيت باقرخ داخي عشولا كاتل ايتوتا خجور اگر زرزخلا كترا پیاشن اسرا دقیق ختم ده خورزه اتلن هیوی قد مبسم لو خمیدن زمریات و بیدن مخباریات مقبره لان قطو خون و خینا میقوزه کرو موت لخینا مدخور خمینی مزیدت
1: اخجی بیلی تاین تنان منتا من کل دن قدینا مقبران و بشکار ناقاتن قد ای وقت لخبنوشن اینا مسایخ مخدراخلا عویتون بسیم قد لبا یاوتون جور دیاوتون قاتن خینا خمدی خینا لطلن اودیو
0: لا خینا گرمه در متق زمانیاتی علی خزمر تخیتا من میگور تا زمر تمشم ها لیندا جورج جوان قلیه